0: ne sile ne kenda la ke lo di lu ga o bunu rufu ni gi ni ra te ni re la si o re ga ise se ni ne ke boli yo le ga ne ga le ga ndo mo ni a ji ne ga yo ni ri jo ri le ko ni la yi na ke jo ri ni ze yi na
1: ho
0: ne a ko e fi da yo tu rufa mi ke re di sho le na no ro shi da na so fa i ki ro ni sia ki ko ni sia ta na na bodan e le rufu ko lo ro na ko ni na mo jo re ba do la ba ino kuni Niki ara rubi ya ni ne ngiki miti miti ni ne jore baada ya olaba ino kuni njura raya kini
1: ho
0: ne ore da da da isinya lawa ino kuni ne jole sibaro raya kini na ya ni nono raya kini na ni mpuru si yal chwa dara nono uru ensi ndi kisa ke are nkele sae ni lama ni kiki nchanda ka rubi ya ni 200
1: nye
0: ako ke ara sira na ina mufu menoshi
1: wow asho lenko ingoni ya ntonyo kabisa
0: Asho, lengalafu ya mwarele na ama ya nirushu kwenye mwarele na mwarele kabisa.
1: Ah, yes, sawa, sawa. Ok. Ini ngira jo, enyo kita idoi, ibu ngira iltururi, enyo kita inake agoli nchama hii, ekake uore tuipokin, are ri changa moto, amu, uore doi yena maisha, egeri changa moto kila mali, mera doi, eneme gira, anemeri nake changa moto kake, uore tuipokin, mbaka nake beye kinkaja, mbaka beye kinyok, amu, uore mbake rina nagoli ginut, na, kenyo gina ake kea pare kiage amore meera rendo gina lelere na dunia dolta basi ure kigiri ya maritenebo online ningoni kagira na itadamu shomo duku ya ingura kike won skiza 20 simuno tenire ulkiliku idoro pare waki 23175 na indi manoto ulkiliku ile nkitukuja usingolio anosera atale biblia na skiza 20 simuno nirumoki na ake aitishe pale luliki damu awo shogi Esimu to Richard Bogen.
2: Oyaleyo,
3: oyaleyo, yeleyo, mayanefe.
2: Oyaleyo,
3: oyaleyo, yeleyo.

0: Mayan FM, ekenyor poki ngai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkume.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololochikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan olosho.

regel luar tol-tol. Amu yol choron sepa, yol choron rana, yol chore le merra kolu. Ya regel luar tol-tol. Ya regel luar tol mari le Kristo. Tenebonan, tenebo kanisa.

0: niki baikini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
0: Egin tabaiki yetu tire nilino.
2: Ore laba nabana na mashuru kajabe matoburu kalara desi abu.
0: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
3: Kwa kwa Samson. Ole gewa.
4: Kajino no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di torikene.
0: Amwe kilangir kejege. Niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM. Tiadu ole gilgore sendro lolo lolo shire transmara.
6: Asiragi pina bombo indi na maye NFM. Taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM. Taka undia naro.
0: La serak lang lolo mon o den kariano na dede
7: kajang karna dayanda seneya
6: kaji David Olesaini
5: kajang karna Elias Kitiapi
0: ningama tempolos ultine dino etia wangana o gereshota tena baikiasa
8: Mayan FM
9: o cinco lio lesa teatro Mayan FM.